0: kole kotsa Allah ne hali ham Allah ne nyane chaz dolo jene chaha che dolo tobu dolo chula ma to
1: toja dolo jala wa jala nga
2: kole koye zolani hali hayi